Kei te haere koe i ngā rori o pōneke? Te rā te reo, o te ūpoko o te ika.